0: lesakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe.
1: Jesus.

lisakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe